Там делается от заставица, млоховых мышечек. И вам će дать осечай снаги. И полако спустимо се доле. И опустимо се у тигру. Тигар сада на другу сторону. От оно, что мало приятели.

Polako nogama idemo gore. Udisaj. I prebacimo noge preko glave. Ono što je bitno, bitno je da ste što je moguće više ravni. I zamislite da vas je neko uhvatio za zdjelicu. Tako. I tu izravno.

И пробуйте осетить действие не только на ваше тело, дыхание, но как вы себя чувствуете, как асана действовала на ваши мысли, ваши ощущения. Не мойте делать нагло асану из-за асаны, потому что, как вы знаете, еще некоторое время после асаны имеем действие этой асаны. И поэтому, когда остаете в анандасан, осетите еще некоторое время действие, и тогда, когда осетите, что вам все лагано смирило все, кренемо в следующую асану. Но опять не мойте, да ваше вежбание испадне, да само спавате. Полако сjednимо. Немаймо се окретати, све знамо, па ћемо зато одмах извести рибу, матјасан, сjednимо прекрижених ногу, она је инако из петог ступња, али ћемо је сада направити, као један контраположај ономе што смо сада мало прије имали. Угодно се сместите, ако можете сјести у лотос, а većina вас може, сjednite у лотос, ако не, само прикричених ногу. И затем полако спустимо подлактице лактове на под. Исприсимо се, као да имате једну лопту испод лопатица. Шанцов оковратник, вратом гурамо, главом гурамо под према доле. Ако сте у лотосу, ухватимо се за стопала, ако не, склопимо дланове испред груди. И код ове асане, удисај кроз нос, а издисај на уста. Колена су на поду. Отвара грудни кош, отвара подручје грла. Савија кралјежницу према натраг. И, као што смо рекли, код халасан и код сарвангасана, тако исто и код артхапада халасан, имамо нагласак на издисају. Пуно је лакше издахнут. А код матјасан имамо овај удисај, где ће опет стимулират и појачати удисај. Полако вратимо се натраг. Испружимо ноги и лезите в анандасану.

I sada malo dublji udisaj i izdisaj. I polako pomaknimo prste na rukama, nogama i polako ustanimo. Pad Parsaj Puran Utan Asan. Znači, stanemo raširenih nogu, ali bitno je da nam se ne kliže. Znači, pogledajte prvo. Ovdje je bitno da smo stali raširenih nogu. Zatim dolazi udisaj. I udisaj, spuštamo se dole. Spustimo glavu.

djeluje na masažu mozga i na taj način bi moglo smetati. To znači, kod svih ostalih stvari koje su izuzetno snažne, koje ne možemo na jedan lagani način savladati, u tome nam može pomoći bastrika. Isto tako, bastrika pranajama nam može pomoći u rastapanju ona tri čvora koja se nalaze, jedan u muladari, jedan u anahati, jedan u agi, o tome ćemo jednom drugom prilikom, da bi moglo doći do slobodne cirkulacije i da bi moglo doći do podizanja kundalini šakti. Znači, stvara taj prolaz kroz šušumnu prohodanu. Palac i drugi prst su spojeni, zatvorimo oči i opustimo se. Udisanje.